pogledima tražim, a ne ugledam te. Moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje kuca. Ali ti si tako daleko,

0: Radio Veleni.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

Na Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

In ona bi šla, no ja. Kam bi šla? Vse en. Končno naj gre. In kaj bi počela tam? Tudi sama ne ve, kako to pena druga. Želi si nekaj, pa ne ve, kaj bi. Kaj bi rada? Oh,